0: malvada, fia das unhas, sou excomungada.
1: A número 1 do seu rádio.
2: Mattelli FM.